svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steine tvets se nesse kiram, se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.